0: Esta foto es de papá. Qué guapo estaba. Mira, aquí estamos na praia. Érades tan pequenos. É a túa boda. A noiva máis guapa do mundo. Miña nai, como pasa o tempo.
1: Mamá, é esta?
0: Ah, os da teleasistencia da Cruz Vermella.
2: Co servizo de teleasistencia domiciliaria da Cruz Vermella, os teus pais estarán máis seguros e vos máis tranquilos. Un equipo de profesionais preocúpanse por eles 24 horas, 365 días ao ano. Solicita xa o teu servizo de teleasistencia domiciliaria. Un máis da familia. Infórmate no 900 814 222.
3: A min gústame que me atenda o meu veciño.
4: Para min é importante saber de onde ven o que merco.
3: A min o que me gusta é ir camiñando a tendas sen ter que coller o coche.
4: O comercio local mantén vivas as nosas vilas e cidades. Mercano Comercio de Proximidade é unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
5: Tengo exactamente 4 días para arruinar una boda y robarle el novio a la novia. Soy una mujer ocupada.
6: ¡Corten!
5: Ser actriz no es nada fácil, pero grabar tu cuña de radio es muy sencillo. ¿Cómo? El Club de la Radio. Búscanos y te asesoramos. Elclubdelaradio.com. Tu campaña de forma sencilla, rápida y económica. Elclubdelaradio.com.
7: Ya puedes contratar tus campañas en Onda Cero, Europa FM y Melodía FM en elclubdelaradio.com.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días, é unha das novas coas que espertamos este luns a fin do episodio de calor abafante que vivimos esta fin de semana, especialmente o sábado. Xa non temos alertas activas.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Sí, indica o pronóstico de Meteo Galicia que estamos nunha xornada intermedia entre as altas e as baixas presións, co paso dos restos dunha fronte moi desfeita que vai rozar o litoral noroeste durante a mañá. En que se traduce isto? Bueno, pois en que imos a ter nubes no litoral norte e noroeste, sen descartar algún orballo nas primeiras horas, e co avance do día sí que se van a ir abrindo claros no norte, no resto do territorio os ceos estarán en xeral moi abertos. E esta é a nova tamén no día de hoxe, que estamos contando que as temperaturas irán en descenso, tanto as mínimas como as máximas, despois, pois iso, dunha fin de semana de calor abafante. Imos a completar a fotografía panorámica que temos nestas primeiras horas da mañá coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Principiemos en Lugo, Rubén Dorado.
3: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 grados de temperatura. Fin de semana de sustos nas praias lucenses. Entre o sábado e o domingo, servizos de socorrismo tiveron que rescatar a 4 persoas que se atopaban en perigo na praia de Longara, en Barreiros, debido ao mal estado do mar. Por fortuna, conseguiron sair e todo quedou nun susto.
1: Seguimos en Pontevedra. Juan de Sola.
4: Iniciamos semana con combinación de nubes e claros e unha temperatura de 16 grados en Vila García, detención dunha muller que tivo que ser rescatada da fachada dun piso ao que accedera para sustraer cartos. Arrestada, alcanzou ao balcón da vivenda coa axuda de dúas persoas e tras forzar o acceso exterior entrou no inmoble co obxectivo de apoderarse de efectivo.
1: Seguimos percorrido en Santiago. Ali está María Teijeiro.
5: En Santiago, 17 graus e ceo anubrado. Accidente mortal onte en Outes. Faleceu un motorista de 56 anos logo de sufrir unha saída de vía e impactar contra a cuneta. Foi na DP5604. Os servizos de emerxencias non puideron facer nada por salvarlle a vida.
1: Seguimos en Vigo con Luis Cerdeira.
6: Ceos despexados, os termómetros marcan 17 grados. Dende hoxe, o Concello de Vigo abastece de auga potable ao de Baiona. A presa de Baíña, que abastece a esta localidade do Armiñor, xa se atopa por debaixo do 30% da súa capacidade.
1: En Ourense está Paco Sarria.
7: 16 graus arestora. Pouco máis de 27 mil estudiantes comezan curso en todas as etapas educativas na provincia esta semana. A crise de nacementos ten consecuencia nas matriculacións, con 500 alumnos e alumnas menos que o curso pasado, dato que chega o 25% menos en infantil no último lustro, mentres que en primaria o descenso é do 11%. Solo en secundaria hai un lixeiro repunte.
1: En Ferrol os termómetros marcan a esta hora 19 graus. Na Coruña un menos, 18. Tivemos un incendio forestal moi preto da cidade da Coruña, no concello de Culleredo, na parroquia de Sésamo. É un incendio que puido ter a súa orixe a principal sospeita no lanzamento dunha bomba de palenque dun foguete durante a celebración dunhas festas patronales. Non foi moita superficie afectada por este incendio, pero sí que estivo preto das casas.

0: nunha aldea e tamén cerca preto do aeroporto de Alvedro. E non foi este, ademais, o único incendio activo das últimas horas en Galicia. E está estabilizado o lume declarado, isto declarouse o sábado, pero xa quedou estabilizado dende onte. E incendio no concello de Manzaneda, 15 hectáreas afectadas, neste caso, segundo informa a Consellería de Medio Rural. Nas últimas horas, xa no debate político, tamén colindando co tema dos incendios, o PSDG-PSOE anunciou que vai levar ao Parlamento o habituallamento que Medio Rural dispón para os brigadistas. A deputada Carmen Dacosta.
1: Un auténtico insulto que a Xunta de Galicia dea un mendrugo de pan e poucas lonchas de chourizo aos brigadistas que pasan 10 horas loitando contra o lume, realizando un traballo dunha enorme exixencia física e en condicións especialmente adversas. Por iso, presentamos unha batería de iniciativas no Parlamento para exixirlle a Xunta condicións de alimentación e hidratación dignas.
0: Pois era que denunciaban as últimas horas o Partido Socialista e vai levar este tema, dicía, o Parlamento. Esta semana teremos o primeiro pleno tras o verán. Esta semana é a de regreso ás aulas para a maioría tamén do alumnado. Facemos un alto e regresamos con máis actualidade. Luis González está no control de son.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Unha auga con Cuncha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 €. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Cuidar no es solo producir, es proteger una forma de vivir auténtica. Por eso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Se circulan a esta hora pola A8, tráfico pide precaución, ¿eh? Se transitan especialmente polo Alto do Fiouco por néboa, un día máis. O sábado tivemos un accidente considerable, danos materiais, pero un accidente considerable precisamente pola néboa neste punto, na A8. Tamén indica o 112 que tivemos un accidente ás 5:09 da mañá no Porriño, un accidente con algunha persoa ferida. E bueno, xa contaba a nosa compañeira María Teijeiro, as estradas deixáronos un falecido nas últimas horas, un motorista de 56 anos falecido nun accidente no concello de Outes. Noutro suceso, unha muller de 72 anos tamén perdeu a vida, neste caso foi na praia de Sanxurxo, en Ferrol. Contra as 6 da tarde, o seu corpo foi avistado aboiando uns 50 metros da praia e foron precisamente os socorristas desta praia os que alertaron o 112. Desprezáronse distintos servizos de emerxencia, pero só puideron certificar o falecemento desta muller. Bueno, cambiamos de tema. Onte o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, colgaba un vídeo nas redes sociais dende o seu primeiro colexio en Marín, cunha mensaxe dirixida ao alumnado que estes días comeza o curso.
11: Poucos días, moitos de vos ides volver ás clases. Algúns empezarán con moitas ganas, empezaredes, outros, o mellor non tanto, pero
0: pues
11: seguro.
0: Aí Alfonso Rueda, dende as súas primeiras aulas, nas redes sociais colgaba este vídeo. É certo que hai algúns centros privados concertados que principiaron xa as clases a semana pasada, pero son os menos. A inmensa maioría do alumnado principia curso este mércores. E dicíamos, ademais, que esta semana tamén, bueno, estemos aí a reactivación do curso político, temos o primeiro pleno parlamentario tras o verán, comezará precisamente coa comparecencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para dar conta, presentar as novidades deste curso escolar 2026 e 2027. Oxe, o que temos é reunión do Consello da Xunta, estará presidido por Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, en ausencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estará roupando en Madrid, o presidente da Cidade Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ten almorzo informativo e Fórum Europa Nueva Economía. E o BNG, este é un asunto que tamén estará o debate en este reinicio de curso. BNG volveu a expresar a súa crítica a política lingüística da Xunta, Mercedes Queixas.
12: Coa lingua propia de Galiza, nunha situación de emerxencia lingüística e cos peores datos de coñecemento e uso de toda a súa historia, a única proposta que fai o Partido Popular 2 anos despois é un plan para rebaixar o nivel de protección do galego.

Lembramos que este mes de xullo a Consellería de Cultura e Lingua facía pública a súa proposta para actualizar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Sen dúbida, este vai ser un dos temas de debate neste reinicio de curso. Hai debate ou non hai debate cos resultados da fin de semana?

0: Pero, ¿onde están os peregrinos?
1: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
2: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: e de feito teno e con persoas de unha enorme competencia, pero como alcalde utiliza entre hai un problema que é de non saber onde empeza o público e onde remata e onde empeza o privado e onde remata, non? E esa confusión de público privado acaba facendo que o alcalde lle contrate ao abogado determinados pleitos e quero pensar ou podo imaginar que hai outra intencionalidade detrás diso, non? Porque ao final o abogado pagámoslle con diñeiro de todas e todos, non? Non lle paga o alcalde do seu bolsillo. Pagámoslle cada un de nós cos nosos impostos, algo que é absolutamente inaudito. E hai un departamento de abogacía consistorial a que relegou a facer absolutamente nada.
1: E o rexeitamento finalmente do pago de facturas pendentes a proveedores cos votos do Partido Popular e BNG e a abstención do Partido Socialista levará o alcalde necesariamente a levar o expediente á comisión de pleno, como lle pedían os populares, co que conta que vaya a outra sesión plenaria. Neste senso, dende Avante Ourense sinalan que a modificación de decreto evidencia a pésima xestión de democracia ourensana, polo que reivindican unha alternativa de goberno de esquerdas.
2: O que estamos vendo hoxe no pleno é a consecuencia dunha pésima xestión económica do goberno de Jácome. Non é normal que o Concello acumule esta situación e que teña que recorrer continuamente a modificacións de crédito. Pero o pleno de hoxe tamén nos deixou outra cousa bastante clara. Comezou a precampaña electoral. De repente, todos parecen descubrir que hai que facer oposición a Jácome cando levamos anos sufrindo as consecuencias da súa xestión. E co inicio da precampaña, o pleno de hoxe converteuse nun circo no que os partidos fan malabares para manter os seus sillóns en 2027, pero non para preocuparse por os problemas da cidadanía. E sorpréndonos especialmente o Partido Popular. Se tantas gañas tiña de facer oposición a Jácome, podía telo demostrado en xuño coa moción de censura. É difícil entender esta oposición de última hora cando o propio Luís Menor se deixou aberta a posibilidade de volver pactar con Jácome en 2027, se fose necesario. Todo isto demostra que Ourense necesita unha alternativa de esquerdas real, unha alternativa que faga oposición os 4 anos, que non dependa de cálculos electorais e que poña por diante os intereses da cidadanía. E para iso naceu Avante Ourense.
1: E Viana do Bolo voltará a avanzar con Graciela Diéguez como alcaldesa nacionalista. Son verbas da líder nacional do BNG, Ana Pontón, que ensinalou na súa visita a Vila que dispoñen dun proxecto transformador centrado nas persoas. Pero Pontón quiso tamén facer especial fincapé na demanda de solidaridade e apoio cos afectados polas últimas riadas e de solución para problemas derivados das mesmas que aínda están pendentes de resolución.
3: Sabemos que os veciños e veciñas están moi preocupados por que as riadas podan volver a producirse e para iso é necesario que haxa medidas estruturais, que se faga unha restauración hidrolóxico-forestal que faga que esos veciños e veciñas non miren con medo para o ceo cada vez que chove, porque sabemos que a situación pode volver a repetirse e este, polo tanto, unha demanda que desde o BNG imos a seguir reivindicando e traballando diante das administracións competentes. Tamén creemos que é necesario que haxa un maior esforzo porque haxa máis recursos que cheguen directamente a esos veciños e veciñas para a recuperación de todas estas zonas, para recuperar a normalidade, e seguimos insistindo en que se debe de declarar zona catastrófica para que haxa axudas extraordinarias que palíen os danos e que, como decíamos antes, eviten que unha situación así volva a producirse, porque estos veciños e veciñas teñen dereito a que as administracións responsables, non tanto Xunta como Goberno Central, non as deixen de lado, e creemos que chegou o momento de pasar das boas palabras aos feitos.
1: E o Concello de Ourense informa que hoxe, a partir das 11, reabriráse o tráfico á intersección das rúas Bedoya, Parque de San Lázaro e Santo Domingo, tras a execución dos labores de mantemento e reparación do firme. E máis de 27.000 estudiantes comezan curso en todas as etapas educativas na provincia esta semana. A crise de nacementos ten consecuencia nas matriculacións, con 500 alumnos e alumnas menos que o curso pasado, dato que chega ao 25% menos en infantil no último lustro, mentres que en primaria o descenso é do 11%. Solo en secundaria hai un lexeiro repunte. As cifras totais están maquilladas polas matriculacións de fillos e fillas de inmigrantes. Imos agora con outras novas. Luis Cerdeira.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este lunes en el que estamos arrancando la segunda semana del mes de septiembre. Y para empezar este día con buenas noticias, ahí van las oportunidades para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: Galletas rellenas de chocolate Lu Príncipe, pack 3 por 300 gramos, 3,25 euros.

0: Galicia.
1: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
2: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez, que estea rico.
3: Sí, señor, e iso chamo lle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Pero, onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Bos días, deixamos atrás a calor abafante da fin de semana, mesmo no norte, sobre todo no litoral da provincia da Coruña, estánse a registrar precipitacións febles. Temos aínda así case 25 graus de máxima a esta hora en Vilanova da Arousa, segundo a rede de observación de Meteo Galicia, que tamén indica que a mínima se deu ás 8 da mañá, é bastante mínima, 3,3 graus en Calvos de Randín. Bueno, pois esta é a

0: fotografía deste día. Outra das imaxes desta xornada foi en Madrid. Estivo nela o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, arroupando, pois iso, en Madrid, o presidente da Cidade Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Con este aplauso queremos testimoniar tanto a don Juan Jesús Vivas como a don Juan José Imbroda, presidente de Melilla, el cariño y la solidaridad con el pueblo ceutí y con el melillense.
0: Bueno, así empezaba ese almorzo informativo Forum Europa, Nueva Economía. Esto están a contar os nosos compañeiros a nivel de nacional, informativos a nivel nacional. Alfonso Rueda participou xunto con outros presidentes autonómicos, comunidades gobernadas polo PP, e o presidente do Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijóo. É unha desas imaxes no ido político deste día, deste luns, nesa mesa na que a persoa principal era Vivas. Rueda estaba aí entre o presidente da Cidade Autónoma de Melilla e o presidente da Rexión de Murcia. E unha desas, pois iso, fotografías políticas do día. Bueno, aquí en Galicia, en Santiago, en San Caetano, estás a celebrar a reunión do Consello da Xunta. En ausencia de Alfonso Rueda, está presidido polo conselleiro de Presidencia, de Diego Calvo. As 2:30 en Galicia, en La Onda, estaremos cos principais acordos que saian deste Consello de Goberno Autonómico. Mércores, aí está, sinalado, está moi sinalado na axenda. Mércores, principio do curso escolar 2026-2027 para a inmensa maioría do alumnado. É certo que a semana pasada principiaron as clases en algúns centros privados e concertados. A esta hora, UGT, o sindicato UGT, está a comparecer porque van convocar movilizacións no ensino concertado. Hai tempo que está enquistada a negociación do convenio laboral dos traballadores da concertada, esta negociación entre patronales, sindicatos, e UGT a esta hora está a convocar movilizacións no ensino concertado. Tamén estaremos con este tema ás 2:30. Pero dito, bueno, estamos ás portas do inicio do curso escolar, nas distintas etapas educativas. Tamén na universidade, curso no que xa comeza a aplicación para descentralización, aplicación do acordo para descentralización da docencia de medicina. Esta tarde temos reunión tamén entre Xunta e universidades. Luis Llera.
2: En base ao acordo de descentralización, as universidades da Coruña e Vigo teñen xa neste curso profesores asociados de ciencias da saúde propios, 4 na UDC e 3 na UVigo. Isto permite que neste curso 26-27 este descentralizada, ademais da docencia clínica de sexto curso de medicina, que xa o estaba dende o acordo de 2015, a de quinto curso na súa totalidade, ata o de agora só estaba de xeito parcial. Lembramos que o proceso de descentralización é progresivo, estará completo no curso 28-29. A última reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Descentralización de Medicina celebrouse a mediados de maio. A cita esta tarde a 6:30.
0: E aquí contaremos en Onda Cero. Como contamos que o Instituto Nacional de Estatística vén de publicar esta mañá o índice de referencia da vivenda, evolución dos prezos, o índice correspondente ao segundo trimestre do ano. Estes son os datos, María Teijeiro.
3: Son datos referidos aos meses de abril, maio e xuño. O incremento interanual en Galicia situouse no 12,9%. Na media nacional foi do 12,2%. Hai unha gran diferenza entre comunidades autónomas. Nun extremo están a Cidade Autónoma de Ceuta e Asturias, por riba do 15% de incremento, e no outro, Navarra, con 9,5%. Da ISA e a media. Como dicíamos, Galicia está 7 décimas por riba. Os prezos que máis soben son os da vivenda de segunda man.
0: E atendemos a esta denuncia feita polo sindicato Comisións Obreiras. Denuncian o estado de insalubre da cociña do Hospital Clínico de Santiago. Emitiron esta mañá unha nota de prensa na que denuncian que un doente atopou unha cascuda na súa comida. Denuncian que, segundo os profesionais deste servizo de cociña, a presenza de cascuda xa se producira de xeito esporádico, pero que proliferaron no mes de agosto, din debaixo dos fornos e dos vertedoiros. Explican que hai unha empresa externa que está a aplicar, din, lemos textualmente nesta nota, un producto contra as cascudas, pero que este producto desaparece a xiña por a limpeza a fondo que se realiza diariamente na cociña. Comisión Sobreiras exixe que se cambie o método e tamén que se apliquen medidas urxentes. Comenciamos, denuncia do sindicato Comisión Sobreiras. E atendemos tamén a este informe Diadeco sobre asentismo, sinestralidade laboral e enfermidades profesionais. Un informe relativo aos datos recompilados por Adeco no primeiro trimestre do ano. É dicir, xaneiro, febreiro e marzo. Datos de Galicia, Alberto Gómez Barros.
4: A taxa de absentismo laboral en Galicia situouse no 9%, a quinta máis alta de España. A media nacional está no 7,62%. En canto á siniestralidade laboral, en Galicia producíronse 193 accidentados por cada 1000 traballadores, a cuarta comunidade con menor siniestralidade. A media nacional están 195 accidentados por 1000 traballadores.
0: Bueno, pues estos son os datos do informe ADECO. Vamos a atender tamén a unha información que publica esta mañá Diario El Español. É importante porque colinda cun debate que estes últimos meses temos aquí en Galicia. Esas medidas de control das baixas por incapacidade laboral, temporal, é un dos temas que saltou o debate en Galicia. E un dentro destas medidas de control de baixas, de mellora da xestión das baixas, un dos temas que máis acaparou titulares foi que nos sindicatos de xestión das áreas sanitarias aquí en Galicia, aparecía un deses indicativos relativo a que os profesionais médicos poderían ter un plus por axustarse aos tempos óptimos de baixa. Lembrarán este tema. Por cada enfermidade laboral hai establecido un tempo medio de duración dunha baixa. Estaba ese indicador aí, pois eso, dentro dos indicadores de xestión das áreas sanitarias. Bueno, xa no momento no que isto saltaba o debate político en Galicia, explicábamos aquí en Onda Cero que este tempo medio non establecían as autonomías, o Instituto Nacional da Seguridade Social, Ministerio de Seguridade Social. Na actualización de 2022, en colaboración coas distintas sociedades científicas, foi como se estableceu o tempo óptimo de baixa por cada enfermidade laboral. Bueno, pois información de El Español. Isto é interesante porque está no debate aquí en Galicia, El gobierno actualizará, leemos textualmente, el gobierno actualizará los tiempos óptimos para las bajas por incapacidad temporal y rebajará las de salud mental. El gobierno actualizará los tiempos óptimos para las bajas por incapacidad temporal y rebajará las de salud mental. Engaden esta información, fuentes de la negociación aseguran a este diario que el texto estará listo para finales de este año. Bueno, pues también un tema importante y un tema que también está aquí en Galicia, en primeira plana. Tivemos un suceso en Monterrey y también nos imos a deter nel porque estamos en tempo de vendimia. Non só se fai a nivel profesional, hai moitas familias que fan a vendima para a casa. E verán vostedes, Monterrey, Concello de Monterrey, un veciño da parroquia de Flariz, Monterrey, Ourense, perdeu a vida cando traballaba facendo viño dentro do seu lagar. Os veciños foron os que descubriron o corpo, extrañáronse de non ter noticias deste veciño, estuvieron buscando e atoparon-no pois no interior do lagar. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por él, as medicións deron que por mor da fermentación do viño, dentro do lagar só había un 10% de oxígeno. Escoitamos o alcalde de Monterrey, e José Luis Suárez Martínez, falaba en Onda Cero Ourense.
5: Un home de 65 anos, que nada, que estaba facendo as tareas de pisado de uvas, estamos na vendima, e bueno, non sabemos o que lle pudo pasar, pero cos gases da fermentación, pois se ve que o home non aguantou os gases e nada, estaba el solo, a nai deu-no por faltoso, e nada, foron mirar a bodega, o lagar onde estaba facendo o viño e apareceu ali o corpo sin vida de...
0: Bueno, pois un suceso tremendo, aquí en Monterrey, porque sí, estamos en tempo de vendimia, non só se fai nas adegas profesionais, tamén hai moitas familias que fan a vendima, e bueno, tuvemos este suceso ben desgrazado en Monterrey. Bueno, Luis González estivo no control de son. Agora chega información e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bons días.
6: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: Me estás pidiendo un aumento.
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Un home foi rescatado sen vida do interior dun lagar en Monterrei, parroquia de Flariz, onde presumiblemente realizaba labores relacionadas coa vendima. O termalismo en Ourense está a baixa dende hai meses e a edil de termalismo está desaparecida, suizo da voceira e candidata popular á alcaldía, Ana Méndez. E para o nacionalista Luis Seara resulta insólito que, existindo servizos jurídicos municipais, o alcalde contrate os servizos dun letrado externo que, ademais, coincide con que é seu abogado personal. Estamos a piques de comezar o curso escolar e a crise de nacementos deixase notar nas matriculacións na provincia, soamente maquilladas pola chegada de familias inmigrantes. Son en total 500 alumnos e alumnas menos, sendo o descenso máis acusado en educación infantil, con un 25% menos de matriculados que hai un lustro. A resaltar tamén que o proxecto Xenoma comezou en Ourense a toma de mostras a 2.700 veciños e veciñas. E da crónica de sucesos recollemos que un home tivo que ser evacuado ao hospital de Vilamartín de Valdeorras mentres realizaba labores de poda. Saben tamén que Elexir Gasolineira pode facer variar en ata 16 euros o enchido o depósito do seu coche. No apartado solidario, a gala de Bicos de Papel conseguiu recadar 18.000 euros para os seus proxectos con familias con fillos con cancro. E felicitar a Xosé Luis González, que recibiu o premio Celanova Casa dos Poetas. En canto a deporte, segunda derrota na primeira ref da Unión Deportiva Ourense por 2-0, fronte a outro dos cocos da categoría, o Mirandés. Na segunda ref, victoria do Ourense Clube de Fútbol fronte ao Baskonia por 2-1. Na terceira, en o derbi provincial, o Arenteiro caía na casa por 0-1, co Centro de Deportes Barco, e o Antela gañaba a domicilio Viveiro por 0-1. E por último, en preferente, goleada do Atios a domicilio, endosando un 0-5 o Alerta Navia, victoria do Barbadas por 3-2 fronte ao Ribadumia, empate a un gol do Auriense co Areas, derrota en casa do Berín a pés do Porriño por 1-3, e derrota do Arnoia en Moaña por 3-1. Así ya entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día, hoxe na provincia de Ourense continuamos con predominio das altas presións, unha situación de estabilidade que trae unha xornada de tempo seco que favoreceu a formación de algunhas néboas durante a madrugada, pero que se irán desfacendo co avance da mañá. No resto, ceos prácticamente despexados. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, con máximas previstas en 34 graus. Todo isto con vento que sopra frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, que alea arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT, bos días.
4: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois a esta hora, salvo las complicaciones de la A52, ya en Alvarellos en ambos sentidos no registramos mayores incidencias, en el resto de carreteras de la provincia se circula afortunadamente con total normalidad. Como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, mucha precaución en carretera.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saudos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrei. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: Cobo tempo, máis que un cocido o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero.

0: Chero, Parada Obrigada na Cañiza, saída 272 da A52, tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
1: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
2: Un home foi rescatado sen vida do interior dun lagar na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O falecido estaba facendo viño cando ocorriu o suceso. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 21:50 horas de onte, outra vez do personal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertaban de que os veciños levaban aproximadamente unha hora sen ter novas do home. Minutos máis tarde comunicaron que estaba dentro do lagar e que estaban tentando retirar o corpo, e unha vez fora, os servicios sanitarios confirmaron o seu falecemento. O 112 solicitou a intervención dos bombeiros de Verín e os efectivos que realizaron a medición no interior comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño. Escoitamos ao alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.
3: Desgraciadamente temos un falecido en Sandín, un home de 65 anos, que nada, que estaba facendo as tareas de pisado de uvas, estamos na vendima. Bueno, non sabemos o que lle pudo pasar, pero cos gases da fermentación, pois se ve que o home non aguantou os gases e nada. Estaba el solo, a nai deu-no por faltoso, e nada, foron mirar a bodega, o lagar onde estaba facendo o viño, e apareceu ali o corpo sin vida del. Unha pena, unha lástima, e bueno, que sigan pasando estas cousas, pois é motivo de pena.
2: E o Concello de Ourense pechará varios meses o ano termas públicas, a medida revela a suizo do Partido Popular que a Concellería de Termalismo está desaparecida por falla de interese. Para a voceira popular Ana Méndez, resulta por elo chamativo que Edil Noa Rouco viaxara a Andorra hai varios meses para recoller ideas que aplicar neste departamento.
4: O termalismo dende a xestión municipal non está a baixa, é que está desaparecido. Unha concelleira que non se preocupa en absoluto polo termalismo, porque que non se preocupa para nada, e que ademais é que xa estamos fartos, os grupos da oposición, que nas xuntas de área, cada vez que se lle pregunta por algo de todos os espazos termais da cidade, a resposta é sempre a mesma: ou non lo sé, ou eso non é del interés del gobierno. E entón, non pode ser. É dicir, están acabando co unha potencia turística que temos. Hai que, dunha vez por todas, arranxar todo iso. Xa logo despois, quinda por riba, teña a cara de facer unha viaxe dicindo que para coller ideas para mellorar o termalismo, tomaduras de pelo axustas.
2: E que o alcalde de Ourense contrate para encargos do concello o seu abogado particular, obviando a existencia dos servicios jurídicos municipais, resulta insólito para o voceiro nacionalista e candidato Luis Seara, quen en Onda Cero lembrou que a ese letrado o pagamos con cartos públicos e que non é doado diferenciar onde comeza o público e onde o privado.
5: E de feito teno e con persoas de unha enorme competencia, pero como alcalde hai un problema que é de non saber onde empeza o público e onde remata, e onde empeza o privado e onde remata, non? E esa confusión de público-privado acaba facendo que o alcalde lle contrate ao abogado determinados pleitos, e quero pensar, ou podo imaginar, que hai outra intencionalidade detrás diso, non? Porque ao final o abogado pagámoslle con diñeiro de todas e todos, non? Non lle paga o alcalde do seu bolsillo, pagámoslle cada un de nós cos nosos impostos, algo que é absolutamente inaudito. E hai un departamento de abogacía consistorial a que relegou a facer absolutamente nada.
2: E o recitamento, finalmente, do pago de facturas pendentes no pleno do venres, cos votos do Partido Popular e o BNG e a abstención do Partido Socialista, levará a que o alcalde leve o expediente á Comisión de Pleno, como lle pedían os populares, co que conta que vaya a unha nova sesión plenaria. Nese senso, dende Avante Ourense sinalan que a modificación de decreto evidencia a pésima xestión de democracia ourensana, polo que reivindican unha alternativa de goberno de esquerdas. Escoitamos a Fran Dieguez.
6: Comezou a precampaña electoral. De repente, todos parecen descubrir que hai que facer oposición a Jácome cando levamos anos sufrindo as consecuencias da súa xestión. E sorpréndonos especialmente o Partido Popular. Se tantas gañas tiña de facer oposición a Jácome, podía telo demostrado en xuño coa moción de censura. É difícil entender esta oposición de última hora cando o propio Luís Menor se deixou aberta a posibilidade de volver pactar con Jácome en 2027, se fose necesario. Todo isto demostra que Ourense necesita unha alternativa de esquerdas real, unha alternativa que faga oposición os 4 anos, que non dependa de cálculos electorais e que poña por diante os intereses da cidadanía. E para iso naceu Avante Ourense.
2: E quedou reaberta o tráfico a intersección das rúas Bedoya e Parque de San Lázaro e Santo Domingo tras a execución de labores de mantemento e reparación do firme. Intervención executada pola empresa Oreco Valgón consistiu principalmente na reposición e fixación de varias pedras que se soltaran co objetivo de garantir a seguridade viaria. Estos traballos de mantemento derivanse do proxecto de pavimentación en pedra e renovación da rede de servizos no Parque de San Lázaro, Xaquín Lorenzo, Bedoya, ata Valle Inclán e Cardenal Quevedo, ata Avenida da Habana. O atoparse a obra inicial aínda en período de garantía, a propia empresa adxudicataria encargouse de realizar a reparación. O Grupo Socialista no Parlamento considera un insulto que a Xunta de Galicia dea un mendrugo de pan e unhas lonchas de chourizos brigadistas que loitan contra o lume 10 horas ininterrumpidas. A parlamentaria ourensán Carmen Rodríguez da Costa considera o colmo que anuncien novos medios mentres negan os traballadores comida e auga.
7: Desde o Grupo Socialista consideramos un auténtico insulto que a Xunta de Galicia dea un mendrugo de pan e poucas lonchas de chourizo aos brigadistas que pasan 10 horas loitando contra o lume, realizando un traballo dunha enorme exixencia física en condicións especialmente adversas. Por iso, presentamos unha batería de iniciativas no Parlamento para exixirlle a Xunta condicións de alimentación e hidratación dignas, cunha suministración suficiente, equilibrada, segura e adaptada ás necesidades do persoal que participan na extinción. E parécenos o colmo que o Goberno galego anuncie novos medios de extinción iniciados ao mes de setembro, mentras segue negándolle a comida e a auga aos traballadores e traballadoras que están na primeira liña dos incendios. Un ano despois dos grandes lumes do ano 2025, estas deficiencias continúan sin estar resoltas. Quen pasa horas loitando contra o lume ten dereito, como mínimo, a contar con comida e auga en condicións dignas.
2: E deputados populares de Ourense e León urxen novamente o Goberno Central a que licite antes de que remate o ano as obras do primeiro tramo da autovía A76 Ourense-Ponferrada entre as localidades de Requejo e Villamartín de la Abadía. Lamenta o deputado ourensán Celso Delgado que unha vez rematado agosto non haxa novas sobre a licitación o que fai temer incumprimentos de compromisos que arrancan xa no 2023.
8: Acaba de vencer os primeiros 8 meses de 2026 e seguimos agardando pois que se publique no Boletín Oficial del Estado a licitación destas ansiadas e tan necesitadas obras. Unha vez máis, temos que lembrar que o Goberno de España había comprometido formalmente que licitaría estas obras antes de que se rematara 2023 e tal cousa evidentemente non ocurriu e que logo pois se afirmou que tería lugar en 2024, tampouco ocurriu e mesmo en outubro de 2025 Óscar Puente manifestou que se licitaría antes de que rematase 2025 e tampouco ocorreu. Agora estamos nunha situación na que xa non hai ni un só inconveniente para que esta licitación teña lugar. E queremos, desde logo, insistir na importancia que para Valdeorras e para Obierzo ten que se comece o primeiro tramo desta importante conexión.
2: E bien, a do bolo voltará a avanzar con Graciela Díguez como alcaldesa nacionalista. Son verbas da líder nacional do BNG, Ana Pontón, que ensinalou na súa visita a Vila que dispoñen dun proxecto transformador centrado nas persoas.
9: A unha alcaldesa, de novo unha alcaldía do BNG que ven a traballar polo ben dos veciños e das veciñas, que o fai con toda ilusión. E ademais sei que Graciela, pois que é unha persoa que conta ca experiencia necesaria, co coñecemento e cas ideas para facer avanzar Viana nun momento que é decisivo. Graciela é unha persoa que coñece este concello como a palma da súa man, que ten experiencia de goberno, que ademais ten a ilusión de transformar Viana e de poñer en marcha ideas que lle dean un novo impulso a este concello e, sobre todo, que poñan as persoas no centro, porque no BNG

0: sabemos que as institucións teñen que estar ao servizo das persoas e que tamén concellos como Viana, que están nunha zona rural, nunha zona de montaña, que ten problemas importantes, necesitan un plus por parte das institucións para poder enfrentar os retos que teñen e tamén pois, para poder mellorar a calidade de vida, porque sabemos que aquí hai un enorme potencial, pero necesitanse tamén que haxa investimento, apoio e iniciativas transformadoras.
1: Pero Pontón quiso tamén facer especial fincapé na demanda de solidaridade e apoio cos afectados polas últimas riadas e de solución para problemas derivados das mesmas que aínda están pendentes de resolver.
0: Sabemos que os veciños e veciñas están moi preocupados por que as riadas podan volver a producirse e para iso é necesario que haxa medidas estruturais, que se faga unha restauración hidrolóxico-forestal que faga que esos veciños e veciñas non miren con medo para o ceo cada vez que chove, porque sabemos que a situación pode volver a repetirse e este, polo tanto, unha demanda que desde o BNG imos a seguir reivindicando e traballando diante das administracións competentes. Tamén creemos que é necesario que haxa un maior esforzo porque haxa máis recursos que cheguen directamente a esos veciños e veciñas para a recuperación de todas estas zonas, para recuperar a normalidade e seguimos insistindo en que se debe de declarar zona catastrófica para que haxa axudas extraordinarias que palíen os danos e que, como decíamos antes, eviten que unha situación así volva a producirse porque estos veciños e veciñas teñen dereito a que as administracións responsables, non tanto Xunta como Goberno Central, non as deixen de lado e creemos que chegou o momento de pasar das boas palabras aos feitos.
1: E o BNG de Trasmiras denuncia que o Concello deixou escapar ata 100.000 euros dunha subvención de Agader por presentar un proxecto que non cumpriu os requisitos. Os nacionalistas critican a falla de planificación do goberno municipal e lembran que existen outras actuacións necesarias que podían encaixar na convocatoria. O proxecto estaba destinado a reformar o cuartel da Garda Civil.
2: Nesta convocatoria, cada concello podía presentar unha única solicitude que podía incluir ata un máximo de 3 actuacións. Por a contía a subvencionar, podía chegar aos 100.000 euros. O que o Concello de Trasmiras presentou foi un único proxecto, que é o da reforma do cuartel da Garda Civil, que finalmente non obtivo a subvención por non cumplir os requisitos da base da convocatoria. Podíase ter pedido proxectos pois que nos demandan e que lles demandan a eles os veciños e as veciñas do Concello de Trasmiras, como a reforma do parque infantil, que está en Trasmiras, ao lado do Concello, ou mesmo a ampliación da Casa do Concello, que se nos está quedando pequena para prestarlle servizos á veciñanza. E unha vez máis, pois deixamos escapar esta oportunidade e eses 100.000 euros. Pois a diferencia en contraposición de outros concellos, como o Concello de Cualedro, Laza, Porqueira ou mesmo Vilar de Barrio, que sí que obtiveron a cuantía íntegra da subvención. A nos gustaría nos dirixirnos ao grupo de goberno pois para unha vez máis preguntarlle se isto é a forma de traballar para os veciños e as veciñas que depositaron eles a súa confianza, porque proxectos hai que se deixen escapar estas oportunidades, pois é triste e lamentable.
1: E o concelleiro de Cultura de Arrúa, Vicente Solarat, de Rueses Unidos Adiante, deixa a política municipal por motivos personais. O histórico político ourensán, que foi alcalde da localidade durante 18 anos, anunciou que presenta a súa renuncia oficial no pleno de hoxe. Ata hoxe, Solarat mantiña as súas funcións no goberno de coalición co BNG e o Partido Socialista que lideran ese concello Valdeorres. Máis de 27.000 estudiantes comezan o curso en todas as etapas educativas na provincia esta semana. A crise de nacementos ten consecuencias nas matriculacións, con 500 alumnos e alumnas menos que o curso pasado, dato que chega ao 25% menos en infantil no último lustro, mentres que en primaria o descenso é do 11%. Solo en secundaria hai un lixeiro repunte. As cifras totais están maquilladas polas matriculacións de fillos e fillas de inmigrantes. Máis da metade dos escolares cursarán na cidade, seguidos moi de lonxe de o barco de Valdeorras, Verín e o Carballiño. A conselleira María José Gómez reafirmou o apoio da Xunta aos productores a modernización das explotacións, a calidade e a promoción na segunda cata nacional de patacas en Xinzo de Limia. Titular de Medio Rural asistiu a este certame que celebra a capital da Limia como unha das actividades previas a súa feira de Alimagro, que tivo lugar esta pasada fin de semana. Sinalou que apoiar a agricultura supón tamén apoiar o emprego, a actividade económica e o futuro do medio rural. Recoñeceu que o traballo desenvolvido pola indicación xeográfica protexida

0: Ataca de Galicia, un selo que protese e garante a calidade da nosa producción. A Xunta de Galicia impulsou co programa Investigo a contratación de máis dun milleiro de persoas mozas en sectores de I+D+I no último lustro. Así o salientou o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quen visitou en San Cibrao das Viñas a empresa LuxSit, que crea espectáculos de luces mediante drones. O conselleiro puxo en valor que, outra vez, dos polos de emprendemento foron asesorados 7.100 proxectos, dos que 1.400 foron a provincia de Ourense, en o Barco de Valdeorras, Baños de Molgas, Carballiño e Verín.
1: Aquí puxemos, a través do Investigo, a tres persoas, apoiamos a ese talento mozo, pois cunha contratación durante 12 meses. Eu quero decir que é un programa pois que nos últimos 4 anos, do ano 2022, pois levamos investidos máis de 30 millóns de euros apoiando pois un número importante de contratacións no ámbito da innovación empresarial, non? Pero eu quero destacar pois este talento xoven que compón tamén pois toda a empresa Lucid que acabamos de comprobar, pois como xente que estudiou aquí, que estudiou en Ourense, ademais pois estas cuestións tan, si queremos, tecnolóxicas, e que pois están entrando cunha visión empresarial importante pois nun mercado que eles nos estaban transmitindo, que é un mercado ademais moi moi escalable, moi potente, moi con moitas posibilidades, non, de medrar.
0: E Ourense convertese en anfitrioa europea para a formación de responsables públicos de Ucraína. A Deputación de Ourense foi seleccionada polo programa europeo TIPS 4UA para acoller unha delegación da rexión de Zakarpatia nunha estadía que será xestionada e executada polo INORDE entre o 21 de setembro e o 2 de outubro. Ademais, o subdelegado do Goberno Eladio Santos salientou a total coordenación das forzas e corpos de seguridade para que as festas do Cristo en o Barco de Valdeorras transcorran con normalidade e seguridade. A Xunta Local de Seguridade estimou o operativo para garantir a seguridade na celebración que terá lugar do 11 ao 14 de setembro. O subdelegado felicitou a Guardia Civil polos bons datos de seguridade ciada, xa que no que vai de ano descendeu o número de delitos respecto ao mesmo período do ano pasado. 12:55 minutos.
2: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
3: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense, Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, con mi cena como siempre.
4: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance, e agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno Ourense, de Onda Cero. Estarei aquí para colaborar con consellos para mellorar a túa saúde e a dos teus.
5: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Cada vez máis perto a Ourense Film Festival, que terá a Javier Gutiérrez como un dos nomes propios, xa que será recoñecido coa Calpurnia de Honra 2026, un dos principais galardóns do certame. Nerea Ruiz de la Cuesta.
6: El actor Javier Gutiérrez recibirá este año la Calpurnia de Honra del Ourense Film Festival. El festival cinematográfico reconocerá así su larga trayectoria en el mundo de la interpretación y su vinculación con Galicia. El encargado de anunciar el nombre del homenajeado ha sido el director artístico del festival, Óscar Doviso.
7: Queremos tamén compartir que temos a outorgada ao noso maior galardón, que é a Calpurnia de Honra, o cal, bueno, pois este ano recae sobre a figura de un grandísimo actor que ademais non empezou xoven, sino que a súa primeira oportunidade en cinema chegoulle aos 31 anos. Sin embargo, está xa no colectivo e na memoria de todos, porque é unha persoa ademais moi querida polo público e, bueno, polos que traballan con él. Non deixa de ser outro que o grandísimo Javier Gutiérrez. É un home, como dicía, con unha enorme trayectoria no eido audiovisual, teatral, que ademais pois é moi problema.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unhas seis minutos, continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada que ven marcada por ese suceso en Monterrey. Un home que falecía despois de estar pisando no seu lagar unhas uvas en Monterrey, máis concretamente na localidade de, no lugar de Sandín, na parroquia de Flariz. Perdeu o coñecemento, segundo logo puideron facer medicións no lugar. Había menos dun 10% de oxíxeno. Saben que cando fermenta a uva, o viño, pois se producen os vapores bueno, consume moito oxíxeno, e o que lle debeu pasar foi unha indisposición que finalmente acabou coa súa vida. Deputados do Partido Popular de Ourense e León urxiron novamente o goberno socialista que licite antes de que remate o 2026 a obra do primeiro tramo da autovía 76 Ourense-Ponferrada entre Requejo e Vilamartín da Abadía. É outro dos asuntos do día, unha xornada que hubo xunta de goberno na Deputación, presidida neste caso

0: Incluído ahora de onde facer as, onde poñer as carpas no puerto.
1: Sí, serio. Que se puxeron de acordo nas carpas. Mentira.
0: No.
1: Home, Miguel, por Dios.
0: Hombre,
1: que eso foi el Óscar Puente, que se los empaquetó, que están en contra.
0: Eso está escrito.
1: Está tanto los vecinos como la institución.
0: Las actas da, da comisión que teñen para traballar, tanto o gobierno e a comunidade autónoma.
1: Como van ir ao puerto, que é onde salen los ferries, onde hai un movimiento de personas e meter aí a mil, creo que
0: está escrito.
2: Traendo este asunto o ámbito local, o PSOE Ourensán chegou a pedir a demisión da popular alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, que foi captada nun vídeo coreando Pedro Sánchez, hijo de... corresponde a cargos institucionais traspasar esa liña, lembrar que a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, Partido Popular, foi antes deputada e alcaldesa do Partido Socialista.
1: E depois de unha lista independiente, sí. Non sei se por tres e por cuatro partidos. Hombre, queda feo. Queda feo un cargo público que haga eso, como que un cargo público pase un semáforo en rojo, un paso de peatones en rojo. En fin, son anécdotas, efectivamente, non bonitas, pero tanto como para que tenga que dimitir. Si ahora tiramos de meroteca y empezamos a ver cargos públicos de cualquier partido, pero por supuesto del Partido Socialista, mi madriña, lo que sale de ahí y los insultos brutales que se echaron en determinados momentos que hubo en la historia de España, al menos desde que yo la recuerdo, que ya hace muchos años. Así que no tiene por qué dimitir.
0: O que a veces fan os dirigentes de arriba, poniendo na televisión, fai que personas con pouco nivel político ou ignorancia suprema pois o repliquen no seu pueblo. Ya xa o problema. O problema dos líderes políticos é que son espello nos que nos miramos. E a veces o que fagan con razón ou sin ela, eso non se pode facer. Non se pode chegar ao tema personal, a tocar a familia, a insultar desa forma personal. Non se pode chegar a eso jamás, nin perseguir o contrario. Outro é un adversario e non é o teu enemigo, é un adversario e hai que competir ben. E o que lle chama atención, a mí o que me chama atención en todos estes conflitos, en este caso pois moi tal, é a falta de humanidade que perdemos, non, como españoles. É dicir, unha persona que sale a insultar ao presidente do goberno non sei que, ante un problema tan sencillo como é, somos 50 millóns de personas en España, 500 en Europa. E o problema é que entraron 10.000 de forma ilegal. Pero se hai 200.000 que entraron con fortuna de Venezuela, se entran polos avións todos os días, non sei que, aquí decimos, se estamos encantados de que,
1: veñan
0: de Venezuela, claro, los otros son negros
1: e
0: aparte
1: musulmanes. Miguel, no digas eso, hombre, que non se lo cree nadie.
0: No, eso
1: no es lo mismo,
0: ese
1: que
0: é o que está no fondo.
1: Entonces, no, que te meten 80.000 personas.
0: Eu vexo personas que van facer eso, que perderon humanidade, porque tú cando ves un neno ali, que pode ser o meu neto, ahora que falamos de abuelos, ali el soliño, entrando, sabe Dios como entrou, como trouxeron, como empuxaron.
1: Os padres lo trajeron.
0: Moitos viñeron solos.
1: La mayoría los padres, hasta Castillejo los padres.
0: A mayoría están solos.
1: Ou
0: se escapas dunha guerra, ou eso.
1: No,
0: es decir, tú vas a predicar o evangelio ali a Sudán, e agora veñen aquí e non os recibes, non? É dicir, o que escribín eu do evangelio, non? Tú vas tomar comunión e vas rezar e arrepentirte e despois ven unha persona que lle tes que dar e farlle un boicot para que non lle den de comer. Hombre, que se fixe unha barrera para que non entraran as ONGs a darlle de comer aos inmigrantes. Non queren que lle poñan un tellado onde dormir. Non queren acollelo nin repartilos nas distintas comunidades autónomas.
1: Que se encargue Marruecos,
0: 50
1: Miguel.
0: Millóns de personas, pero xa se están encargando de todos
1: os que se trajeron los padres hasta
0: pero
1: la frontera.
0: España ten que facer o que pode facer de forma dentro
1: da
0: legalidade internacional.
1: Claro.
0: Dentro da legalidade internacional.
1: Devolverlos a Marruecos.
0: 50 millóns de personas.
1: Llegar a un acuerdo.
0: Xa temos 7 millóns de inmigrantes, ese é o único que crece España.
1: E o 90% son marroquís, non hable de los de Sudán e los de Etiopía.
0: La inmensa mayoría. En España, dos 50
1: Digo de los que entraron, millón, de los 80.000.
0: Hay un millón de inmigrantes
1: de los 80.000, Miguel.
0: Que se non vellen os de Marruecos, non se recollen as cosechas, nin cuidan os nosos maiores.
1: Los que cuidan os nosos maiores son los sudamericanos.
0: Pero los sudamericanos,
1: no los marroquís.
0: Digo os inmigrantes, todos.
1: Vale.
0: Si se non vellen eles, as fábricas teñen que parar.
1: Estoy de acuerdo, imprescindibles.
0: 7 millóns de personas que están pagando impuestos, máis que nada, porque encima son máis novos, pagan máis impuestos e producen máis.
1: Claro.
2: Outro asunto ligado con todo isto. Que opinades do acoso a xornalistas en este tipo de concentracións? En Ourense non se deu, na Coruña, en Lugo sí, en Madrid, en Barcelona...

0: Chilagonenos.
1: ¡Qué divertido es esto!
2: ¡Es hora de jugar!
3: Vimos agora co resultados deportivos da fin de semana. Comezamos polo fútbol, por unha Unión Deportiva Ourense a quen están tocando os rivais máis duros neste comezo de campeonato. Javi Taboada, que tal, bos días?
4: Bos días, Paco. Pois tal e como comentas, un Unión Deportiva Ourense que está afrontando os choques contra os conxuntos de cabeza, os conxuntos chamados o ascenso. En este caso, esta fin de semana tocáballe visitar a Anduba, que caeu derrotado por segunda xornada consecutiva neste arranque de competición o Mirandés, que se impuña por 2-0 nun partido que quedou bastante camiñado na primeira parte. O protagonista foi Iker Unzueta, que marcou os 2 goles do conxunto burgalés, o primeiro no minuto 11 e o segundo no 32. O Unión Deportiva Ourense, iso sí, tratou de reaccionar tras o descanso, pero atopouse cun Mirandés moi sólido que soubo controlar ben o encontro e manter a portería a cero. Así que mal comezo para o conxunto ourensán, que suma 2 derrotas nas 2 primeiras xornadas e terá que reaccionar nestas próximas semanas. A vindeira visita será do Logroñés, outro dos equipos da parte alta da táboa. Na segunda federación, o Ourense Club de Fútbol conseguiu estrear a súa tempada con vitoria, triunfo por 2-1 ante o Baskonia no Couto. Comezou marcando o equipo vasco, pero os de Jorge Cuesta reaccionaron rápido. Álex Lorenzo puxo empate e Viti Oliver, antes do descanso, completou a remontada. Na segunda parte tocou sufrir un pouco máis, pero nese club de fútbol soubo defender a vantaxe e queda cos primeiros 3 puntos do curso. Na terceira federación, o Antela, que tamén arrancou con vitoria como evopea competición, logo de vender 0-1 o Viveiro en Cantarrana, e no duelo provincial da xornada entre Arenteiro e Barco, Centro Deportes Barco gañou por 0-1 no campo do Arenteiro, partido igualado e decidido por ese único gol que permite os valdorreses comezar a liga con 3 puntos e deixou Arenteiros en premio no seu debut. E ademais, na preferente, empate do Auriense 1-1 diante do Cultural Areas, derrota ao Berín 1-3 ante o Porriño Industrial, tamén derrota ao Atlético Arnoia 3-1 como Aña e victoria do Barbadas 3-2 ante o Ribadumia.
3: E o COP caía na Copa Galicia.
4: Unha derrota do Coque, iso sí, deixou moi boas sensacións na Copa Galicia, a pesar de quedar eliminado, como dicías. O Coque perdía 94-89 ante o Lima Coruña na semifinal disputada no Fontes do Sar, pero atención porque o resultado non conta toda a historia do partido. Os Orixán chegaron a dominar por 14 puntos, marcharon por diante o descanso, demostrando que, a pesar de que ainda están en plena pretempada e con varias baixas, poden competir contra un equipo da Liga Endesa. O Coruña tivo que remontar na segunda metade e acabou levando o partido nos últimos minutos, polo tanto, eliminación sí, pero tamén unha lectura bastante positiva para un club que está ainda en construcción e que mostrou carácter e capacidade de competir.
3: E que outros resultados alentamos en polideportivo?
4: Pois no fútbol sala, na primeira división femenina, o Estrelo revoltó Saverín, que iniciou a tempada con derrota por 1-2 Santo Castro na Casana, mentres que o Brenson Time vencía por 4-3 al Scores Los Remedios.
3: Máis información deportiva de Ourense, o sea, as 9:10 en la brújula de Radio Estadio. Javi, boa semana.
4: Boa fin de semana, boa semana para todos.
3: 1:41, continuamos, más de uno Ourense en Onda Cero.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Foro La Región, jueves 10 de septiembre, 13:30 horas, le invita a la conferencia Hacienda y el Estado Dual con Robert Amsterdam. Transmisión en directo a través de laregión.es y en diferido en Telemiño. Entrada mediante invitación. Más información en La Región y laregión.es.
7: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
8: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
3: E un trágico suceso ocupa hoxe a nosa portada.
9: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
3: Un home foi rescatado sen vida do interior dun lagar na parroquia de Flariz, no concello de Monterrei. O falecido estaba facendo viño cando ocorriu o suceso. O aviso chegou ao 112 Galicia sobre as 10:10 de onte, outra vez do personal do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que alertaban de que os veciños levaban aproximadamente unha hora sen ter novas do home. Minutos máis tarde...

0: comunicaron que estaba dentro do lagar e que tentaban retirar o corpo e unha vez fora os servizos sanitarios confirmaron o seu falecemento. O 112 solicitou a intervención dos bombeiros de Verín e os efectivos que realizaron a medición no interior comprobaron que a concentración de oxíxeno era de apenas un 10% debido ao proceso de fermentación do viño. Escoitamos a valoración e o ocorrido na voz do alcalde de Monterrey, José Luis Suárez.
1: Desgraciadamente temos un falecido en Sandín, un home de 65 anos, que nada, que estaba facendo as tareas de pisado de uvas, estamos na vendima, e bueno, non sabemos o que lle pudo pasar, pero cos gases da fermentación, pois se ve que o home non aguantou os gases nada, estaba el solo, a nai deu no por faltoso e nada, foron mirar a bodega, o lagar onde estaba facendo o viño e apareceu ali o corpo sin vida del. Unha pena, unha lástima e bueno, que sigan pasando estas cousas, pois é motivo de pena.
0: 1:44.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O Concello de Ourense pechará varios meses o ano termas públicas, a medida revela a suizo do Partido Popular que a concellería de termalismo está desaparecida por falla de interese. Para a voceira popular Ana Méndez resulta que elo chamativo porque a edil Noa Rouco viaxou a Andorra hai varios meses para recoller ideas que aplicar neste departamento.
4: O termalismo dende a xestión municipal non está a baixa, é que está desaparecido. Unha concelleira que non se preocupa en absoluto polo termalismo, porque que non se preocupa para nada, e que ademais é que xa estamos fartos os grupos da oposición que nas xuntas de área cada vez que se lle pregunta por algo de todos os espazos termais da cidade, a resposta é sempre a mesma: o non lo sé, o eso non é del interés del gobierno. E entón non pode ser, é dicir, están acabando co unha potencia turística que temos, hai que dunha vez por todas arranxar todo iso. Xa logo despois, quinda por riba, teña a cara de facer unha viaxe dicindo que para coller ideas para mellorar o termalismo, tomaduras de pelo axustas.
0: E que o alcalde de Ourense contrate para encargos do Concello seu abogado particular, obviando a existencia dos servicios jurídicos municipais, resulta insólito para o voceiro nacionalista e candidato á alcaldía Luis Seara, quen en Onda Cero lembrou que a ese letrado pagamos con cartos públicos e que non é doado diferenciar onde comeza o público e onde o privado.
5: E de feito teno e con persoas de unha enorme competencia, pero como alcalde utiliza... hai un problema que é de non saber onde empeza o público e onde remata e onde empeza o privado e onde remata, non? E esa confusión de público privado acaba facendo que o alcalde lle contrate ao abogado determinados pleitos e quero pensar ou podo imaginar que hai outra intencionalidade detrás diso, non? Porque ao final o alcalde o abogado pagámoslle con diñeiro de todas e todos, non? Non lle paga o alcalde do seu bolsillo. Pagámoslle cada un de nós cos nosos impostos, algo que é absolutamente inaudito. E hai un departamento de abogacía consistorial a que relegou a facer absolutamente nada.
0: E reabriuse o tráfico á intersección das rúas Bedoya, Parque de San Lázaro e Santo Domingo tras execución dos labores de mantemento e reparación do firme. A intervención executada pola empresa Oreco Balgón consistiu principalmente na reposición e fixado de varias pedras que se soltaran co objetivo de garantir a seguridade viaria. Estos traballos de mantemento derivanse do proxecto de pavimentación en pedra e renovación da rede de servicios no Parque de San Lázaro, xa aquí en

0: Lorenzo, Bedo ya estaba allí en Clan e Cardenal Quevedo hasta Avenida de Habana. O a toparse obra inicial, ainda en periodo de garantía, a propia empresa adjudicataria encargouse de realizar a reparación. O Grupo Socialista considera un insulto que a Xunta de Galicia dé a un mendrugo de pan e unhas lonchas de chorizo aos brigadistas que loitan contra o lume 10 horas ininterrumpidas. A parlamentaria ourensán Carmen Rodríguez da Costa considera o colmo que anuncien novos medios mentres negan os traballadores comida e auga.
1: Desde o Grupo Socialista consideramos un auténtico insulto que a Xunta de Galicia dé a un mendrugo de pan e poucas lonchas de chourizo aos brigadistas que pasan 10 horas loitando contra o lume, realizando un traballo dunha enorme exixencia física e en condicións especialmente adversas. Por iso, presentamos unha batería de iniciativas no Parlamento para exixirlle a Xunta condicións de alimentación e hidratación dignas, cunha suministración suficiente, equilibrada, segura e adaptada ás necesidades do persoal que participa na extinción. E parécenos o colmo que o Goberno galego anuncie novos medios de extinción iniciados ao mes de setembro, mentras segue negándolle a comida e a auga aos traballadores e traballadoras que están na primeira liña dos incendios. Un ano despois dos grandes lumes do ano 2025, estas deficiencias continúan sin estar resoltas. Quen pasa horas loitando contra o lume ten dereito, como mínimo, a contar con comida e auga en condicións dignas.
0: Deputados populares de Ourense e León urxen novamente ao Goberno Central a que licite antes de que remate o ano as obras do primeiro tramo da autovía A76 Ourense-Ponferrada entre as localidades de Requejo e Vilamartín de la Abadía. Lamenta o deputado ourensán Celso Delgado que unha vez rematado agosto non haxa novas sobre a licitación o que fai temer incumprimentos de compromisos que arrancan no 2023.
2: Acaba de vencer os primeiros 8 meses de 2026 e seguimos agardando, pois, que se publique no Boletín Oficial del Estado a licitación destas ansiadas e tan necesitadas obras. Unha vez máis, temos que lembrar que o Goberno de España había comprometido formalmente que licitaría estas obras antes de que se rematara 2023, e tal cousa evidentemente non ocurriu, e que logo pois se afirmou que tería lugar en 2024, tampouco ocurriu, e mesmo en outubro de 2025, Óscar Puente manifestou que se licitaría antes de que rematase 2025, e tampouco ocorreu. Agora estamos nunha situación na que xa non hai ni un só inconveniente para que esta licitación teña lugar. E queremos, desde logo, insistir na importancia que para Valdeorras e para O Bierzo ten que se comece o primeiro tramo desta importante conexión.
0: E o Partido Popular de Galicia exixe ao Goberno Central que deixe de bloquear a xestión do lobo e remita a Bruselas o informe aprobado polas comunidades autónomas. A deputada Rosa Quintana e a senadora Carmen Leite denuncian que os gandeiros seguen soportando as consecuencias dos ataques mentres o Ministerio de Transición Ecolóxica atrasa a decisión que foi apoiada por datos técnicos. Demandan, pois, unha xestión baseada en criterios científicos que permita compatibilizar a conservación do lobo coa supervivencia da gandeiría extensiva.
3: Dende o Partido Popular vimos de visitar unhas explotacións gandeiras donde podemos constatar de primeira man a incerteza que teñen os nosos gandeiros con respecto ao tema do lobo. Desde as comunidades autónomas se ten traballado moito, hai informes científicos, técnicos que avalan a boa situación da población do lobo nestes momentos. Por lo tanto, como ese informe xa foi debatido, xa foi aprobado na Comisión Sectorial o 22 de junio, o que lle demandamos ao Goberno do Estado é que non perda máis tempo e que o remita a máxima brevedade á Comisión Europea co fin de que o lobo poida salir da lista lespre e se poida facer unha boa xestión.
4: Pensamos que a protección do lobo é totalmente compatible con favorecer o que é unha gandería extensiva, moi necesaria para a pervivencia do medio rural. Cada vez que un lobo ataca a unha ovella ou unha terneira, resulta que eso é un enorme sufrimiento para o gandeiro, pero sobre todo tamén un problema económico importante e sobre todo unha frustración que fai que moitas veces pensen que é mellor pechar e dedicarse a outra cousa ou simplemente xubilarse que seguir con esas explotacións.
0: E os populares tamén anunciaron novas iniciativas para que se cumpla a proposición non de lei presentada en maio para que se elimine a solicitude de cita previa obligatoria na Seguridade Social implantada na pandemia e se faga unha atención directa presencial. Para os populares esta circunstancia está a perxudicar particularmente os residentes no rural e as persoas maiores que...

0: non se manexan coa tecnoloxía. Escuitamos a deputada popular Ana Belén Vázquez, quen comparecía recentemente diante dunha oficina da Seguridade Social no Concello de Celanova.
1: A eliminación da cita previa e se faga unha atención presencial ao mesmo tempo que exiximos que se cubran todas as vacantes nas oficinas da Seguridade Social de Galicia, que son moitas as que están baleiras. Tamén pedimos que haxa unha vía rápida de atención para as persoas vulnerables, é dicir, para aqueles maiores de 65 anos, persoas con discapacidade e persoas que viven no rural que teñen que facer desplazamentos moi longos para vir ás oficinas de atención á Seguridade Social a tramitar unha pensión de viudedad, unha incapacidade. O goberno de España, que está recaudando máis que nunca, que pagamos máis impostos que nunca, en cambio temos os peores servicios.
0: E o subdelegado do goberno, Eladio Santos, alentou que a nova marqueseña provisional da estación de tren é outro compromiso cumprido con Ourense. A todo agora os viaxeiros recén chegados tiñan que agardar transporte, fixera calor ou chovera a ceo aberto. Lembrou Santos que esta foi unha bella demanda de taxistas reclamada a diferentes gobernos.
2: A marquesina rematada, unha marquesina provisional que a DIF instalou para, bueno, pues para mellorar o confort tanto de viaxeiros como de usuarios da estación en xeral e tamén traballadores e traballadores. Trátase dunha marquesina e unha construción provisional, por suposto, mentres simultaneamente se están desenvolvendo toda a remodelación e a construción da nova estación intermodal de Ourense, que é unha obra de gran envergadura, unha obra que vai ser referencia da propia cidade de Ourense, incluso desde o punto de vista arquitectónico. E mentres tanto, pues, analizando por la propia entidade da DIF, Ourense como unha estación que carecía desta protección para os usuarios, tomou a decisión de instalar esta marquesina provisional, que é unha estructura solvente que solucionará os problemas. Hai que decir que nunca hubo realmente marquesina, pero a espera de que se remate definitivamente a estación intermodal de Ourense, que sí que contempla no seu proxecto unhas marquesinas propias integradas na fachada da estación, pois todos os usuarios poden protexerse do sol e da chuvia cómodamente unha vez que acudan á estación. Hai que pensar que son 2.200.000 persoas as que utilizan anualmente nos últimos anos a estación de Ourense.
0: Trátase dunha estrutura independente de 6 metros e medio de ancho, 5 metros de altura e unha longitude de perto de 32 metros e medio que proporciona cobertura. Cumpre lembrar que dende a chegada do AVE, a chegada de viaxeiros incrementouse en Ourense un 135%. Miano de Bolo voltará a avanzar con Graciela Díguez como alcaldesa nacionalista. Son verbas da líder nacional do BNG Ana Pontón, que sinalou na súa visita a Vila que dispoñen dun proxecto transformador centrado nas persoas. Pero Pontón quiso tamén facer especial fincapé na demanda de solidaridade e apoio cos afectados polas últimas riadas e de solución para problemas derivados das mesmas que aínda están pendentes de resolver.
3: Sabemos que os veciños e veciñas están moi preocupados por que as riadas podan volver a producirse e para iso é necesario que haxa medidas estruturais, que se faga unha restauración hidrolóxico-forestal que faga que esos veciños e veciñas non miren con medo para o ceo cada vez que chove, porque sabemos que a situación pode volver a repetirse e este, polo tanto, unha demanda que desde o BNG imos a seguir reivindicando e traballando diante das administracións competentes. Tamén creemos que é necesario que haxa un maior esforzo porque haxa máis recursos que cheguen directamente a esos veciños e veciñas para a recuperación de todas estas zonas, para recuperar a normalidade, e seguimos insistindo en que se debe de declarar zona catastrófica para que haxa axudas extraordinarias que palíen os danos e que, como decíamos antes, eviten que unha situación así volva a producirse, porque estos veciños e veciñas teñen dereito a que as administracións responsables, non tanto Xunta como Goberno Central, non as deixen de lado, e creemos que chegou o momento de pasar das boas palabras aos feitos.
0: O BNG de Trasminas denuncia que o Concello deixou escapar ata 100.000 euros dunha subvención de Agader por presentar un proxecto que non cumpriu os requisitos. Os nacionalistas critican a falla de planificación do goberno municipal e lembran que existen outras actuacións necesarias que podían encaixar na convocatoria. O proxecto estaba destinado á reforma do cuartel da Garda Civil.
4: Nesta convocatoria, cada concello podía presentar unha única solicitude que podía incluir ata un máximo de 3 actuacións. Por a contía a subvencionar, podía chegar aos 100.000 euros. O que o Concello de Trasmiras presentou foi un único proxecto, que é o da reforma do cuartel da Garda Civil, que finalmente non obtivo a subvención por non cumplir os requisitos da base da convocatoria. Podíase ter pedido proxectos pois que nos demandan e que lles demandan a eles os veciños e as veciñas do Concello de Trasmiras, como a reforma do parque infantil, que está en Trasmiras, ao lado do Concello, ou mesmo a ampliación da Casa do Concello, que se nos está quedando pequena para prestarlle servizos á veciñanza.
0: Imos na recta final coa previsión do tempo. Meteo Galicia, boa tarde.
5: Boas tardes. Para o que queda de día en Ourense, agárdase tempo seco e soleado. Unha temperatura máxima prevista que estará sobre os 34 graus. Os ventos soprarán con intensidade frouxa en xeral de dirección variable. Para mañá martes agárdase unha xornada na que unha fronte atravesará Galicia. Así que en Ourense temos que agardar precipitacións especialmente durante a tarde. En canto ás temperaturas, valores que terán entre moderado e notable descenso na xornada de mañá. Tal é así que as máximas estarán sobre os 27 graus, mínimas de 16. Os ventos soprarán frouxos de compoñente oeste. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Ana Laje. Baixan as temperaturas e tamén é posible que choa mañá pola tarde. Esa é a previsión. A actualidade nacional de seguido na sintonía de Onda Cero, as novas de Galicia con Ángeles San Luis a partir das 2:30 e a partir das 3, por fin, con Cantizano. Logo chegará la brújula de Galicia. Feliz lunes, feliz comezo de semana, coídense.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Arrasaron los ultras en Alemania, en la Alta Sajonia, haciendo temblar al país y a toda Europa de paso. Sobrecoge el resultado que hoy se analiza en todo el mundo y que supone que por primera vez desde la Alemania de Hitler, la extrema derecha de Ulrich Siegmund, considerada antidemocrática en Sajonia, tiene posibilidades de gobernar en un land germano. Joven carismático, estrella de TikTok, prorruso, racista, vendedor nato que promete recuperar una Alemania segura, se ha llevado de calle a un electorado descontento con el gobierno federal de la CDU, con las políticas migratorias y con el muro económico invisible que aún hoy divide a los alemanes. Alemania encaja hoy la arrolladora victoria de la extrema derecha que zarandea los cimientos de la CDU del canciller Merz, contra el que los votantes de este pequeño land han direccionado su enfado. La sacudida política de gran calado en Alemania no se le ha escapado al presidente Sánchez, que aprovecha hoy para arrogarse el papel de salvador de punta de lanza frente a gobiernos reaccionarios, el baluarte llamado a completar una tarea mesiánica al que toda Europa mira y dispuesto a seguir 4 años más. Se reinicia el curso escolar, parlamentario, judicial. La vuelta al cole, que será insólita en Ceuta, con la anormalidad de cientos de migrantes durmiendo al raso en las calles de la ciudad, desbordada por la crisis que no ha resuelto un gobierno ausente y noqueado, sin un plan después de más de un mes. Lejos ya se le ha quedado a Sánchez el relax veraniego de la mareta y la marea judicial adormecida durante el mes de agosto. El desfile de causas en los tribunales, testigos, imputados, con el que terminábamos el curso, ya está aquí de nuevo. Hoy mismo es el estreno y Zapatero sigue sin contarnos de dónde salieron las joyas. Lo último que acertó a decir en aquella entrevista de comienzos del verano en Televisión Española fue que las joyas estaban ahí, sin uso ni beneficio alguno. El juez Calama sigue esperando la explicación que hace 82 días el expresidente dijo que daría en breve y que no ha dado. Lo cual hace intuir, sin necesidad de ser Einstein, que es que no tiene ninguna explicación. Y mientras espera, empieza a escuchar testimonios que serán clave para el futuro procesal del expresidente. Así que estamos ya preparados para la loca agenda judicial que va a marcar el final de la legislatura de este gobierno y puede también que del gobierno mismo.
7: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía. Todo vuelve tras el verano, ahora ya sí, ya estamos todos engrasando la maquinaria del curso que empieza escolar, parlamentario y judicial. Con la Audiencia Nacional en el foco de los desvelos del expresidente Zapatero y por extensión del gobierno de Sánchez que autorizó el rescate millonario de Plus Ultra. Antes del verano ya cantó el amigo Julio, Julito Martínez, haciéndose un aldama y señalando a Zapatero. Hoy le ha seguido el ritmo el expresidente de la compañía Plus Ultra, ratificando ante el juez Calama en la Audiencia Nacional.

0: revirta o antes posible, non? E para eso o que hai que traballar é de forma coordinada e de forma leal, que é un calificativo que o Partido Popular, como saben, esquece en determinados momentos.
1: E esta era la crítica de Ana Pontón desde el BNG.
2: Creo que un presidente que non está no Consello da Xunta, pois é un presidente que non está atendendo as súas funcións. E eu quero lembrarlle a Rueda que os galegos e galegas non lle pagan para ir os luns a Madrid, pois, a aplaudir a senda de odio racista do Partido Popular, sino que lle pagan para atender as súas necesidades.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.

0: gañar no campo do Viveiro por 0-1. Tres puntos importantes para comenzar unha tempada na que os limiás queren volver ser protagonistas. En o duelo provincial da xornada, entre Arenteiro e Barco, o Centro Deportes Barco gañou por 0-1 no campo do Arenteiro, partido igualado e decidido por ese único tanto que permite os valdorreses comenzar a liga con tres puntos e deixo Arenteiro sen premio no seu debut.
1: Tamén comenzou a Preferente Galicia grupo 2, é dicir, o grupo dos Orensans, con unha victoria, un empate e dúas derrotas.
0: Na Preferente, o Ariense igualaba 1-1 co Cultural Areas, triunfo do Barbadas 3-2 ante o Ribadumia, derrota do Berín 1-3 diante do Porriño Industrial e derrota tamén do Atlético Arroia 3-1 na súa visita ao Moaña.
1: Na Liga Nacional Xuvenil comenzaron viaxando os dous equipos orensáns con resultados positivos. O Ourense empatou fronte ao Coruxo 1-1, o Ourense gañou en Vilagarcía o Arosa 0-2.
2: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
1: Non había Liga, pero sí Copa Galicia para Club Ourense Baloncesto, moi exixente Copa Galicia para o COP, eso sí, moi boa imaxen do equipo de Moncho López a pesar de caer fronte a Leima Básquet Galicia.
0: Club Ourense Baloncesto deixou moi boas sensacións na Copa Galicia a pesar de quedar eliminado o COP, que perdeu por 94-89 ante o Leima Coruña na semifinal disputado sábado no Fontes do Sar. Pero atención, porque o resultado non conta toda a historia do partido. Os Ourensáns chegaron a dominar por 14 puntos e marcharon por diante ao descanso, demostrando que a pesar de estar ainda en plena pretempada e con varias baixas, poden competir contra un equipo da Liga Endesa. O Coruña tivo que remontar na segunda metade e acabou levando o partido nos últimos minutos. Por lo tanto, eliminación sí, pero tamén unha lectura bastante positiva para un COP que está aínda en construción e que mostrou carácter e capacidade para competir.
1: Moito mérito partido de Club Ourense Baloncesto a pesar das circunstancias. Pechamos co Polideportivo.
0: Pois falamos xa de Polideportivo en fútbol sala. Na primeira división feminina, o Estrela Revoltosa Berín iniciou a tempada con derrota por un gol a 2 Santo Castro na casa, na mentres que Ourense On Time vencía por 4-3 al Escors no primeiro encontro da tempada.
1: Grazas, Javi, por o percorrido pola fin de semana deportiva na provincia de Ourense. Nos volvemos o venres en clave de previa. Hai moito deporte esta semana con Radio Estadio Champions. Quedades agora en la brújula con Marta García Ayer e o seu equipazo.

0: Progreso 81, frente a Diputación Provincial.
1: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro